0: мүйлі мей бір ала бартымыр жер. Лұм тіл маасын бір мүм мүм че вазеге ғырғыны жала бартымға ембақ химашын. Та ча лобча созу, харжа аркап че лизи намчан кәңзик топыр, хана чоқ-чоқтан мүрігірік шіне ғынғы сиул. Харгерген мүм че вазеге лизи намчан денрасик рық тапзе ғажонлығдан хуэча соғырсон ма тапчан. Хуэча түңне ғур пацзи Делан жиги батан ууц хасу чинг мебар лаптип даржини мэрамни мэрвар чаккавшин. Дырдар саамлу жигдангна. Хуйча цадам жигинна ти чумул, янингар каптуг цунли жев шендили тунби джимди штарнан замбудай пума лыгби ламта жарва харшун. Сэшу ла чин мэнин бар хардугзидан чолог шибали чинг мэдэг. Ma pu fang ki ma nam jeb shaxi la jan la ma yung wi che te pshie tung tar dung zik sib je jang. Ka shi la dung ur kam chi cha pap jang. Ma nam jie reng ga cae shuk shung wi che te che tung che shi la watar. Nga tsu yung de tung chik pa chik jang tar a jan bar ka yung mu yung mu pshie bi che te thob chil chu me pa am chua me pa tang. Shtig zhe zho wi lhab di mu chu tung go yung si jing. Tārtīr kāptuq cunglī jī lōb jūnglī lā bārtūngar jirjāng. Gāngyāng chānā chūgmūl zanjī mē bī lōb sūndā nā jīg chī wā lā āng. Sī jāng lōb chīl tāng nā chūgmūl. Lōb sū wā yīng gōr kūr tōng wā nā jīn jī nyam ngā wā lā āng. Ngā tsū lā chī gā jīr cīr jī wī shīm dzām yāng mē bīr mā cīr jī lwā nā jīn jī cīg bā sā wā lā āng. Nye tīr gī lō mōng wī jīgī jā tūg nīr kāptuq cunglī shī jīn jī. Sāṁ yīn sāṁ yīn tā. Ngā tsū nām yīng rikāptuq cunglī yīn dā mā tā pāndā. Rīcīr ngā tsū rīng kī jāng wī rikāptuq cunglī jā shīwshān dā tāng. Rīng nī rikāptuq cunglī līg yīng wī nā bāng yīg shīg chīg dā jā nā hā chāng chūn. Hāmar mār tīm bār gūr mūng gā yī līg yīng mū nā sāng mū. Rikāptuq cunglī lāg yīng nī lōb jūng shī pī tī cun thā tāg wūr nā sā yī ar dū lāng nī rīng gā chū lūng wā mā yīn nīm. Ndang jabchin jabchin da. Nga tsu nab shibar jim tanchi lamni rikaptuk cungli je lo yung tang rikaptuk cungli li mati do nying cholo to tongi. Nami nga jambi zilag samla ye tsang yomun. Namji janji zilag mitzi mugi lamni chewandi bali damsi janchang yomashil. Thoma mawuzi tsu tang tsu kwa shini ar jachung da likin rovin yom. Rikir mërëngën tōngjia tūrjia tāng ājāngjia lëgzil tāng shēlīg lā lōbjūng shīnā sāng mūl. Yēngyāng tērshtir sāmnīn rōng kēn kācim yō āng. Māng qīwā nā rikāptuq cunglī jir gūrmū tēcū chētān rūwā lī ājāng jēzhīg. Xā wūr shū tāng. Ngā tsū lāpār tōngā yīn bīr jēnjī lāqbā yīng rtōngar chāgūwā mā yīn nīm. Tōnda ngā tsū nā ghanī rikibs rtōwān rāng sōngā zāmbū yī yīl tsum tabāshīg yīn nīm. Jawin jirtin nam adam chun jirbar lup chuni. Atsur kaptuq cungli jik setan zang. Loza ama yigjir sugchang cungyag na khirin batub shingi shang. Jitsuk jir yarni maani kengshik da yu na ang kaptuq cungli sanjig ci chung jun tu kao shing. Demon loma cu nam jin hagor mu sugtab zamja che de yarmar gan nganyuk bar tang yung. Qiyu yun je me sen yin yin hagur mu zambu li lob yun nga ma huir ti gengshik shina panki dezim chibir no sim chun ni maqtung. Me si jang gur mu suna ma chukpa mi mun. Yo cila gur mu ama shkaptuq cungli shik dayang na tartik bamba jishik tukshil. Darda qiyu na gengda ang gur mu zigzig zamji jeda yo cila qtung gandig. Lob mi di si hagur mu yi kangil jung rikpa na arjin.
1: ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
2: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
2: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: Alors, Renche.
1: Maka du dirimo.
0: Arep kon tanson mankhan ne bele khatuga thonara ta. Nga thakir ta yora maswa che ka sakhana wa ya.
1: Ama ta so so so. Ole chu arep kon tanson mankhan na ta zin ya ku ya. Ta chamas gya.
0: Ha arep kon tanson mankhan ta shagazi chigira da na ta. Ngar gangon ni gara tech song ta chigchiz gra ta ya. Nga gamo shung ga dakhte na keni adikchiz gyo no chu maksa se ke choch.
2: Che tira. Ta murga khirmo temkini maram bab tum nork.
1: Ama dengi e. Зи анигена музу чига сонзоки.
0: Мардянганга яг чмоз гондгтан ихинэ та.
1: Мангэ мумазинена. На нилена ама менкана чичу зитана та тарцхал сонурья. Ака.
0: Ой.
1: На менкан ти нина та нили менчикуна чукузини кому. Зина рекун сачаг тимине на чу халон сачаг ти на та гусан чус мариба.
0: Жогвала. Ман голук кырму. Ма натукзунона чазу халон гораук. Цолу гораук. Чансон манканы та шанчин юнг нямли манчикуна чукуя. Manjin dar ka jimek nga gamura nga nga tane den tok chik kar nga dan ta arangi ta gormo stons gara kumar gu ta ya
1: ama ta chosung gi ta chosung gi tang nila nang ka ta na on sa ma chri ta shin ju gu ji ri te
0: ya ta chun jo na ma song kong a kha par zga ta tang tang ji na ha gu na pa ma ri nya che ra thim me thum yok
1: ama ta ma zma ni re
0: mang gu bu
1: ama na na che men khang na kha par zha si
0: wa ta ta le hi ya chi chi gu thu ga den sim Gel dın gıtı. Dın dın dır ya.
3: Şkınlığı kuarkıl nana Jansson mandım. Rindir bağınıl şunna Jansson mandım. Jansı yonkım çığına Jansson mandım.
4: Nga tsor jin qiban ne tamak ni yinpi. Dier jin ji cui chu ni kong kub dozim shun zi. Angi si pami zhong la shin ni cam zhe deng si shi sha jir gom gid la. Pamir zhen lin ji deng ji tab dam ba ne. Nam yung sen kum mat zhig bar yarub cidin ji vati zhig sha ji di yin.

0: Chongqing dara. Langak tansum ki Chongqing dara.
1: Chongqing dara. Jenggu shasum ki Chongqing dara.
0: Chongqing dara.
2: Zashong zivi nyamkun zhukbu namba che tsu di mui na. Dashta che tsi sanshi nongshin bandan na tsongun na yangzhuk nyanchin keng wohkila nongchin ji ananzum gandhi jen ji argzi lianchin chomchin daraga lianchin kin. Derangyang namba tsi mantat da nga tsu lianchin dala sanshi nongvar arga sishi nga lianchin donzin ba tsirang roma yin. Derangga lianchin di nong dengi che namma choluga lwa jaku ra tsikha jamiga langvi alakha ga gma cha tang. Голуг лва бамаф данзин гэлэнви, шту рэчин ігэр зэймуны сэргунгуа манглэгни гудгэш юби цэмми арири жин шэдэ нэмбэр ргасэш. Дина тхумэр цоумэн янжуг нянчин кэн уохгэл лунчин жи чэдэ вжалэнви, домэл влэх нянди ли кэ нэрчэг баати. Цолуг лва джаку тэн лва цэхэ чам нэгэлэнви влэх гэ гмэ ча ла сэнши нэншгу.
3: Ni chu tera chaf kaspik na do ni tulung gilong atayari gilong di.

0: ཁྱི ཁྱི Tsuwa ngi nang tangwin tang li shi pa la la shik la gana tun ramen shiong tang zhong jin ba di na tar tig nip shan na dai sim khurwa tang samba ag mong bi di. Tangwin ki tang ge tsu chen chob jir bi go jig tar zhong ki kya chi dan bi zhen tsu rang lik rik bi rung lik ki ma lak tang kya pir ta chan rik tang tang bi gong pil da wa lop zhong tang lak lin samu shi di. Tang shi la tang tul tang shu lim la jin zin. Мэгэштэй хуэстэнг чи ши тху чунгэй чачи дан би сэн суга ранг лэгча тэмунгэ пхэсэм нгонжир ше би дуэн тэ бантэв лумэ ше ги.
1: Тэнгдэнг мэнцху вар дэнг, лэшэн ба дэнг мэнцху вар кэн рэлва чэсэв дэштэн ва дэнг. Мэмэн мэнцху дэнг хачэгэштав ин рэлва танчунг ше ба нэ, нга цу дэнг нил тунта варсэм тэ мэпэн бэ нэ сэ лэнг тэ бэ жэрца ихэн. Сэлдэнг ши дэнг сэлгэн ши ла чачо на, дин дэн лэм дэнг лэгэн нэ тардэг на, Мия лука дайшуғ ларғли ихуол. Гэлдия нга цу мэнцху дэн ка дэлшан, мэмэн ке гунгэр дэн яхчур хурва яна, танжиг памни ке ламдал хунсал. Нга ци а нэв сарби гу гэ мэнцху лэг ке чачи сарва ам, лэнша сарва дэн фтэнди, мэнцху а джинзг дэн, мэнцху ла джэлжг, мэнцху ла лопсу, мэнцху ла шамдаг шива чи ке лэга ягбар вжба дэн, кэншчун чи мэнцху ла лопжун дэн, лхэсэм намдаг ке мэнцху ке штахгэл дэн лэм шэ битхуни, Дитэн намба гэнтэ, мэмэн чэ чуэлтэ сава цэг бадан, мэмэн ла бэхэл чэнгэ бадан. Дитэн намба гэнтэ, дэнтэн мэмэн мэнцху варэчэ хачэг штабин жэлба танчунг шэгэ хэн. Дитэн намба гэнтэ, мэмэн дэн жигсэм жигэн жэлдан, лэдэг нямнюн, лэхэн нямкэр чэв шэгэ. Мэмэн чэ лэглэна лапу чэ нэнгэ, лучэ дэн штопхэв дэлэм шэгэ бадан. Амэн чэн дэмба лафтан бадан, амэн чэ сэмчэл сэлба. Мэнгэ цобэр пандугба чэ чэв шаба нэлма джэбгэ хэн. Мэнгцу чэ кэпэн ла нэл цэг штонг бэв шахчул юсэн шэгэ. Дэнгэ цучэн джобжэ бэштэн дуэн. Дэнг юнсэ амэнгчэ дэн, ангэжэв дэн жуэлцэн чэ нэнгдун шцуу шэбэ. Дэнгэ мэнгцу ламшу гэрдэ лопсу лэглэн шэгу сапэл шэгэ. Чонгэнгэ шэгу тэ гуэджэв шаджэ ямбэ, дэнгэ арэмба кэгэ дэ дуэнэ ла кэлвэр дуэнчул лэгбу шэдэ. Мэмэ мэнгцу чэ самчэр чэнбун дуэнбэ. ngonsil dobya natun khe thachul hertha shegi ba dang shegu la phanji ngi thopru shegi
0: arasun la ngorgul dang chuwatsang ge chapsul zgitin shi de dang ge zgeje de thang thanchung sha ji na thongtha warsum de nga chi dang ge thoman ni yin chung she bi chapsi ji lang shu sa bu yin dang su la sa tsang ge zgitin na ja chi li shil ba dang mang chu ji thongtha warsum de don khar she bi chapsi ge na tun ge chen bu shi yin ngay zi tham chil ngon la ru, teni tazul bai sa shi zirwa tar. Nyewi loki rang jakub nga shig la, ting rong rang gawa pungsu teba li mung kun yolang chewa tang, chan tsuk sang cha che shang, sa hang khurwa ji shungwa la, goza tang rasung na di nyong shin ha chang chenpo shig li. Duengin bor chin shig li nga tsi khishtuk shung dun, rasung ga na dun za chig je chi ni je chir shin bin tar, tang tang jakub pung rin jir ngi. Nga tsu o mong nil li sa gi yang. Nyewe lo ki rang nga tsi tang nang ke ta shung vi, chumgal lishtik ke jyotun tsaab chin kag na, ngu ta ki ke ntar sun ba dang, chaab si ke khishin hinta ngan bi, hang sang gi ba shi ki chag yo. De la tang rinpa ka ka dar cha ak sa zheng ge, arasung la ngorgul she gi ba dang, nga li chan rik dang thun shang, niwa dan bi gu ni, arasung gu chi she gi ba dang dril. Лишил ба жуэлым жангва дэн, сэжунг жуба зэнгва, чапсыл дэн хэн сава чиши дэ, гунчан дэн ми жуба жанг сэнгэ, чапсы ке рэнси дэ стэнда жунги. Рэнба кэгэн гуэчил лишил ба жэ дэн лэгбэр дэ, торым лиши ба цэ, рэнсту ги хсэцэн гуэргэ сунша цэ ги ба дэн, рэнчым рэндум ше ги бэр масэл, нян цэн дэн, нян куэргэ лишил мэрна намла, лусу дэн, ромчэн ше хэ, чэр дунги ла. Ганча чай дэ гэрту на нэрг нэ хтани шил мачуг ба дэн, чайган нэ хтани жуэ мачуг. Дэнгэ дгэчэм дэн якэб гэ чачэм ла, рямгэл шэ бі шапчэн тадэг ла, нэ бэр дэ нэ чэл чэгбу жуэ гэ ба лі гэян дэн, нян чэ хтани шэ мэрун.
1: Дэнгэ цхучэн чуэв жэ бі штэн нэм шэл шэ дэн. Чонгэ чачэ дэн бі шэ цху рэн лэ гэн пэл штэн дэн, Nipir ta lorji cha chalchi sarwa mangpu dambi tapzu la labu chi shaji jadriw sheki. Deng yung jia lomtan chi, Nipir ta talsim ngar liyaf tamburu jiba dang, ngar liyaf shimba mebir mbasun shedi. Chonggi chalchi dambi shichu rang li ayungil bazan mebir jinchung dang, diftanin dengchul chi gongpil shtonggi ba dang. 中间切切单边接错人的切，两个人接切切单，还有个别用的接切切，没接切切，第二接切切切，三没切不是喷错打几次中间把单折，第二用没克个没门啦，停折单内车些的，需要用的叫人正接错正特别门本单，连根克关节用不是合作些个把单，当然渐渐就成了个本单，每节节工位这个节的冷着问，咱们个兄弟送上单。他们托公派的用不得跟他就学比，多几家连根钱不得省，没他等着不学起。但呢，俺从没问题，工程当面，多几家连根那就不是硬币，俺去低端的，路这等都是要跟端起。
0: 这两个年轻人家，工作层面年吧，那中间前几段比，正错让那个金穷学霸等公派的动物了，这些个都没给你，等个做个清朝级别，共同途中等，这这个短缺的这些个是把的人。说你可以送几顿，我这里多你们些呗，才没能吃就了。
2: 刚是的军事，路路直接写了省的旁边，那做是当几婆娘，也没得给几个人也不用。但是大姐这一年谁能是办的呢？刚中写了省的成员。考了一个双学位啊，我记了多年。
1: 年困难吧，同地考了一个双学位，我记多年是比产品难。俺这个做了些了，初二十六岁，养起了苹果，才十八点学就行。
0: 托儿跟个金诺的新宝贝，俺这个做呢，马上呢用错了托儿跟等错位，说个七个节日可以啦。第二人被骗进去，得错了整个的钱了。俺养活官兵托儿更得错特别，历史都不记十几个账。俺男的过不了节了。阿庆刚接单，所能打几个在几起托么的，做不了先看呢。从我的年里才不接，托了么三个了吧么？长江托分下个托看呢，故意赢了。给三起，既然所能打几起，便能得得人可有的。俺也得做个改变，穷死了我们人吧，通通这个门。在那阵里，一个人玩起个哩。在做几个人把灯门着玩的，阿拉通的八个人把灯着。阿第二年这个毕业，每个是三十多的，离毕业第二年呢，阿拉估计男朋友就把灯冲。
1: 相同是家母爹的，阿拉都做些亲戚呢，中等是讲古话，真梦，他们呢真个所言啦，阿也客人拿出开心基金，阿那点儿学起了我们，苏城街吃醋点着些。阿庆刚接的错了，该地每日就玩起了买菜，一地二十几二十七，整不如结盟等着苦特一样。第七立即不把灯哭了一，托儿跟个整个人工特别，三日里经人工起了，得到给二人一件厕所个鞋码才把十一一拉整。
0: 阿拉很西北，闷着了年春节。阿庆刚接的，阿拉这个工人些不是俄国的些的，祖上为当地的马会些有呗。我总个单肯吃东门我的，说的能从你改为一只地，而俺们之间难办通得几个啦。别人所谓说吃个烂菜比娘司令错得几凶。年轻的个人能个我那么那么呢？多年从一出去，阿亲更急不赢了。搞起来你得了，我们家没几把位，谁管看能不清吞凶？但那一得了，谁就吞空莫讲，个人大动主要别的。
1: 做不个几个人工干出银钱呢？第二件事情呢，多了些当农的钱给，多了第一租借的产能租客了银了，多了得嘛就了，做了什么呢？俺玩的苦乐给，年轻能的，成天们比穷人做不个几了，阿古了家这些呢，从人有把当，慢慢的苦过的个呢，阿古了这个家些了，多年的储备出了，忙的这个毕业的些收车的个兵本人吧。乔治下路也生几十个把单呢，几个国人啊路人，村里所有我的人上课，那国木中起接的女人工，阿古的村啊年啊接我的人上，几个国个路的兄弟做不起人工，阿古的等起来拍了。
0: 年轻的哥哥，敌人后面路人不给气味，几个你只能差有把单，搞的人村人跟夸张立足为大炮，怕这个国的家里成绩我的人。做不个这个人工呢，例如啊，这个大你个大普通年辈， kimpandi lhetla dogma tbe shugdan geshchub je gagdum sakli nang gongen bi gomtsum jugdan jig ma tbar chompag ma shtung je tgidya le ga bi achin gangjib de gongen bi wukal warmit den che ung jige gobjil le da jig ni war ryakum ngli tang sa thang ju ga sa jig si bi jatin ke ke chol stilin si bi bagba dang khula dang shang thang de dor bi wenbu la ye si bi ba da na 파치드루레 주처가니라니와식 고술시진요 가르친다다나 쩨거거친니 쩨거고비리와르 할음 주처 조비르 공원비 우칸니 허와리
1: 디르니 허비 로르바 자체 영진니즘 아친 강집다 초비 쩨저 정부 쳔니허니 알로버드 마르치거티 쳔니라 마동버게르 함얀친나 데크르 톨 버바시비 솔럽 자청망비 웬부 Shantang jamu dere jalevsi kirwa dang. Harjachi bi thorgang saj marpu thke bag bi nambati stankhen thestong mang bi lisman dar shang yo bur shel. Tho dangpur ma nam ha li khang hung sang sa chi bi nyan jin ne nyan thna dekir nang ga dorji ye serti ma khui ajiv zang sonum dar gi shel.
0: Sonum dar gi ji shugdan ge chu ba gadum ka dang wartang ne bi ko sir gan che chi shi yo ba nga mu shi ni chan bi stang la nyar yo. Rangshung Thuan Khung Song Chung Tang Weishul Lagpu Shepar Nga Tsur Gayotu Mepi Ngan Chiyo Ji Gabdir Sorsha Shang Tengi Shu Ji Ngan Kiriyo Pi Jizang Sonam Dargi Ji Gacha Di Xavi Nyanshi Chol Chiyo Gabdir Ki Song Chung Ga Gachin Rangjin Di Ndrashtu Me Jing Samul Onjang Pai La Jang Vi Zeshin Tang Marg Rigni Chok Tse Shuk Dawa Ji Ga Wagchig Li ki achin gangjib dan chowi rada zu ge che shu ngwen bi wu kan ni jub ge ba du de zu song wi sha zhe de ko chi ge yu de mei bi gan chi ji
1: ka de ki achin gangjib ji pen sim zu bi de ki tun kong ji de pa yi ji huan ju de pe ji se dong san mo wen jing zu la mar su xi yu bi yel ni jia nan ba de de mi ki tong chel achin gangjib de song chung she ji li we chu de tong ji xi mei bin de xi chi Dini ya rangil chi yash zanzig bishi ba dang. Zul songja di nga tsu shukla wab ching gana suwo yambi ki yash zanzig bishi bi gorshiva rakhag chi a chin gangjib di nga chulub shen gor sam. Aradag zul songtun chayin nam. Dini ar yakub chi rinba dang bi songchung sugchag dang. Rangil konar yo bi zachi rachi sugchag yin la. Shantang shamu shtang gab dagbu ngar shayl.
0: Changka tang Jemung Suwa Rangshunga Zhao De Tegla Yuechil Zugan Rizil De Dizuri Zili Dengchini Yachi Libgi Bi Mangtame Bi Achin Gengjub Na Zuga Wangzil Ngomsi Ndara Yimul Wanjang Mirgi Zanzil Xedi Deci Jembi Wangzil Yang Gungwenbi Mbemig Dezil Guye Gergabdi Gorshibra Kaka Ramanam La Janjishi Nyongshin Ramanam Ge Kola Shibchi Nizil Kaki Shal Nyongwan Dertar
1: Gungwenba Deci Dixin nga chi lo ye ling gong de ko chi zo bu ge shou shi tuo qin zo ji ge deng si ba shu wa ji se zhe he duo ji ge cheng ni bu ba shi la lu de he ji tan shu zo deng wan na zo ji a ren ge shu ge shi de a ren he ji shu bu ge yo gen duan bi zo bu ge shou chi de de ra ma xi ngang le de tuo a ren me qi xie ba tan na de de ra zo bu ge suan bu xi bi zo le ka xin ni na den ji ji si da dong suan yo ba tong Dene me ye gengjo li yung seng gong di. Gajig ma dir, nge nyang la zhe yi sik bashda bi sem tsul shik chi. Gong ngong ba dir ma thib gong, zo chi nyingkur te tsuwa ro bi me nam dang nyam di, so dene nge shu le gagdum she bi yil zhe dir, cham ten chi tsuwa ro zhen yon mol. Gong ngong bi korik di dor shik dang ji, nyingkur je me nam chi lo thang chel di, zol song bi ngan chib chig da lang.
0: Zunan zol thor geng ge jengkim malag chota ni tab. Dezu Sadi Jengke Deng Jemeng Su Jansin Degeng Chotan Degiru La Sadi Jekim Malak Zanhi Jibcha Gachin Shik Deng Torgeng Jekim Du Nima Jinsung Tebi Sukchig Zachin Jirikiri Zu Shunwa Ne Achin Gengjibji Jekim La Songchub Shibari Jige Gubdun Lur Sonung Dargi Songchub Satsig Zikang Huawin Chan Jixi Bi Songchung Satsig De Ne Rangjiji Zu Songur Zigbi Gungan Bar Gulwi Ndintil Satsig Thuma Inba Deng Gabdir Sonung Dargiji Jishu Khorni Lungu Xim Guryo Bari Ki Nyangtub Na Namyang Diribji Nguanta Songyo Ba Deng Jabar Dirib Sarwar Yang Ngatsur Lorgu Sarwa Shishang Netil Shijindig Guye Gipshajir Sonung Dargi Na Jinkim Khori Songchung Ga Dongchung Wa Xiangching Member Ki Samlu Liga Temkin Shkun
1: Sonam dargi ji jibi cei su di, minam chi aradag zol songwar tongchin ji lal di li dang xiang. Arang jibi cei su ki, yan ji cei su jubi dola di ni, sa ji di zang, dan di yelwa mebi ar yin zin ji nyang tub sa jirba da.